e ha de dar no sangue di quad e ya to 2026 kuje US primary election guy wa ye go bin kit na hot ne to ne to le a i ni ha ne ni ge a ju bi che na da ho ye ji a ko di yo tro ka ho zo je e ya ha Democrat under e ne si do Republican under e ne si ge e ya ha a ja a ya early voting de ne ni ge di akuta e yaha aje atish atini zinige e nge rema navaho chapter house to do leith da nima na viude da modo na ke jina anishkuna at May 19th adoan da da modo tre jina anishkuna at May 20th 8 a.m. to 4 p.m.

yat e ha de dan no tsang ge e ya kwa public service announcement han ni al so da han ne ge la ba chen na ho de chit al di de ya don hil on hil ba zen do le bin ye ko ba ho no zen do le bin ye cho e e ya ho wan e ya ha chen in ge e ro da an le na ne shaz a de da a kha de shi e ya ha chen ho de shi cho e ya kwin zon da e ya a jo ba ti chu ba ha do ako o ha yu khut a be clean da ho dol ne li da ho lo at a do and da be polish ho dol ne li da a kha at shi a khun da ba ho ni zin da go ge e ya ti sa a je a ze na ha lo shi khut a o ta dia ko e ya a yu ko e ya ta pa at a da ho lo at a o te la a to cho kon sa e ya ti kon da ha ni ge do is da ne green e do da ko e natural

FM 89.7 in Pine Hill, New Mexico. Yat eha de de sultangi. A koshi e ya neve nes nad e ya bela os kid neve shlato yu wachi e ya nad al kid. Neve a maska benido e ya tahanet la adanigo ajishi e ya e da Ukraine e ya di drone aje e ego e ya. Hakejeet obeheda ismel daneti e ya betsando inant e danela. Nagena kitsa datoba a ajni lago ed e yat hidas ditza eshi e yati de neve Ukraine dojo e adanego eg e ditza to lista nila eshi e yati de neve anevege eshi e ya Ukraine has arge ed e yato a di e ya eshi e ya Russia poseda is nedela. Jo e kwegi eid e yag eidid zaad o leil da nigo kwaid e yahan eid e yin la la ato ako e shiid e yah ahad ego eid e yah dahan ato e nige a to to ye naja adot e yashi nige Trump e yah dasa dado ado eid e yahan eid a liya ada nigo e shi e

Akonde sasu ache heta jitingo go e ya hakeda hostas ha nigo hota pa hane e de ya to hot egon vetu yo na de na da hane esto Ado sto e ya tina da hane get e ya to tina re akon na na atsonsipidi ningo pa na hal ni ha ning ha nisa Jotti e ya nge South America de are hot ego hal to hot no e a de shin e ya rice my space nigo e alako bisnaul ne chon hi kuji southwest ka ho zo ji to e ya hanta virus be da be be ho zan do be da ho nil zan do a ko e ya ni tra be da ho ne nte di 1993 ya da do sten di e ya a je do e person to person chi e ya e do hit that el na ta no do pa pa hon ne ta de tin ge argentina de ge e ya ha hit on e ya e la go e di de person to person chi hot a be that el na go out e la di e ya tsna e kha ne ni ge ko ne ye chan da ta kha ko hot a shi a de hol tra ta ga to e na ta shi hol nte zan de go e di na khijil e go go e ya di tsi di ta tsi ji ke de ban ja a shi hol khai ta an e ya shi di na tsu sa ha ne ni ge da e hot a be na pa na ha ni be ji be ji a jo e tsna e bi na ji no bi ji no cha to cho e a do ta ha ti e hat i el ado nezan holje she e yachin stkinye e ajo betrahuni kreye ko ado in da shin saneta a kontit a sa e ya be in net e nit e go da al ke na halon sa e ya hat khata huni ka ko e ajo e kha holje a ko a sa et e ya bet ado na jo den sa e ye go khata huni ke jon de go e ado nge Nal kahige bin nacho e ya dide person to person e ya hot abe dat el na lahot otni. Cho e hot zad only Americans need it ninge e ya disa. Aju y nahaz traha no. Africa do aju go kwe Spaniard Spain baby da holni. E kwe shinsilt an e la kum. Ye go shin hot abe ata ata hot jilin alto. A con e ado Americans hat nini gilla e ya ade bishna da i bi nabit an ol ka nle bishn tana eil bi yed abit abit eit eir tsa ho a kate adane. A con e go go e ya di a thai American long e ya a yu bi hui a bi symptoms ho long hot o ni. A con de e do nat a e ya hot e go a ho ha ke ya ho hodin da zi za da a ni di United States na hot e kinde. Ag has done go Nebraska holia University of Nebraska Medical Center holia a ko e ko da hot ilia go e a de shintes din de ba hla e ya a de da hui do khas e quarantine at the hot olzeno danne a ko di a je betol na positive bit ne ni ge e ya a je e ya di abikichina test in go out at a ne ko khit a de ye go tse din bila go go e ya a kwa di ze a da level khaz an ge e ya ba khat o with the art din da holon do a ko it skin la ba khat da o che lo hot a haz a e kwa ko da hot ilia la alto e de ya to hot a ba ne ko ne ge ko de go cdc ya lan ze sa da ge da no e bi ke ye na na ke e do ta do COVID-19 get ada ebinina e ya dito jo COVID-19 get a you see ye go skin lu lu was na halon be he that el na nde di di ge do in that a hot na na halen de in da a ni hot el na hot os na go e a da an to in e ya da no hot a di a je la je because an ge hot a ya jo na a la to Eid eya alto hut ego eya ade na tahanne ekon. Lashu ayugo hut aon dal zidhalit ao eya ade COVID-19 hat nene do hunao net nashle dan nigo. Shin yego hut a eya eibel da yeinde. Di aja asana CDC launches sa dahage no eya aja arabic engil da ye di do eya COVID-19 at eira dan nila. Kun sochi da sota hanon tichbena adolil.